Jamie Miller Baby Doll al Dalodo. Bonjour, kbira barra Jamie Awnek on Bay Breakfast. Kif idoqqu il-ħamsa u 11 minuta bħalissa nispera li s-sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Naf għadu kmini sew, pero nistempħu. Ma nafx intix sejr xol, ma nafx intix sejr id-dar mis xifta bil-lejl. F'dak il-każ bonġu xorta waħda, jekk sejr id-dar insomma kapaċi ngħidlek good night u raqda tajba. Nibdew għalissa, Murray, where is my husband? Fuq bej. Bonjour, good night.

throwback shakedown għal dal-ħodu at night għed jisbaħ bil-mot il-mot ġifiri teknikament għadna matul il-lejl wieħed jista' jgħid għalkemm ngħidilkom bonġu minn hawnhekk xorta waħda kien ħarżaq xejlej situazzjoni ta' temp hemm barra llum huwa mbassar illi ser ikolna ġurnata pjuttost simili għal tal-bieraħ daqsxejn sħab l-ogħla temperatura tkun qed biss 27 grad u l-inqas 20 mhijiex imsemmija xita għallum jiġifieri għall-inqas jidher li ser ikolna qed nipprova nemmen illi timm is-sajf naf illi m'għadux. Imma ħanibqa' nemmen hekk għal dak kollha. L-bieraħ ommejt, jiġifieri is-sajf is-sajf huwa sta għalik kemm idum hekk nirraġuna jien. Bonġu!

Zorlar sy Midnight Sun palissa all'erba filodo e l'um fnofs ta' ġemma ninsabu palissa kif qed ittir, nagħlqu l-ewwel ġimgħa ta' flimkien Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast dak ikun qed jibda minn hawn u ftit tal-ħin ieħor għalissa nispera li qed tiġi daqsxejn ftiegħek jekk li qed tibżax għadu kmin qed tonqas is-sitta. Luis Capaldi, stay love fuq bej, bonġu.

0: Gorgon City Oracle, bonġu għall-erba fil-ħodu. Jiena tajdu li jiexi maddej, tri u spiċajt wahdi dal-ħodu. Ġej meħarabli. Ara ġej wejn. Issa wasal. To be fair, jiena l-lum ġada l-studio, da Giovanni Kurmi, Higher Secondary. U għawna għara rodu, għaw biex tasal. Għajdilna wejn.
1: Bonġu
0: hi, kif naħseb?
1: Naħseb ġej mi wasal.
0: Wasal?
1: U għat jamel mussala Maltija bħalissa.
0: Użgullu wasal ġej mi.
1: Wrong way. Daw l-affarijiet.
0: Ma marri ranġar karozza.
1: Ejwa.
0: Tajjeb ħafna. Insomma, ħankoplu b'aktar hawnhekk fuq bej, għall-erba' fil-ħodu. Bonġu.

0: Miley Bass Persuades, Alda Lodu, Jamie Laraway, Now Neck On, Bay Breakfast, Kvido, Ossetta och Arbatage. Bonjour!
1: Good morning!
0: Bara, kallkom rajum för tittar här nilu med tajtu ett namn mossa alla alla Maltia. La Maltia, la Baqria nejdein.
2: Ah, la ta, tjaħġa tal tal tabriza buġa u koll?
0: Le, le Baqria, ek, tal Baqar, pa speċi tal animali.
1: Ecco,
0: għadin ġo Giovanni Kurma Higher Secondary, da Lodu,
1: Al-Minġej.
0: Al-Minġej, law. Iwa, intom d-dħani għadra għu l-karossa tijaj fuq bankina, probabilment. Lallix, mawx fejt il-park, ma vera, mawx fejt il-park.
1: Għaw naqra taħi.
0: Kollim kim, ma loħ.
2: Le,
0: tal-biza.
2: Tu bifer, ma nistax nimmaġna la jieġu leċ studenti u l-allim għax nikuna.
0: U mux dik, illum vera, onestament, vera mil-tefet biex unqabel. Un nidġi kmin.
1: Għara xettajt, vera.
0: Vera milta, milla, għara rispondajta fitċet.
1: Vera,
2: tu bifer.
0: Marija san,
2: tu bismak xibta l-għad xistilla jindu l-għadu.
0: Tafke, u xorta l-spicċajt tartu għajja.
2: Jgħat fuq il-Game of Thrones, nara Jamie Cardona notification.
0: Bonġu, kobru biktar minna uftit tal-ħinni uħor. Sakem nġifti, għara kem jgħat organizzat il-lum. Għalda l-għad, bonġu.
3: Turn it up. This is Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
4: L-ġemma minnajr igħajl għall-Eġittu.
5: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
4: Ekkol ibżonna dik il-break u l-holiday fuq
5: il-ġid. Int biss għandek bżonna għala xi ngħidlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddaxxa.
4: Irridu
5: doppju.
4: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-tittra one of sinal sa sabata flaxija jifi bħalissa għażom l-kumpanija Gail u jiena next week.
5: Ciao, narak, nimbirek.
3: Satariano, The Eden, and

0: say.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song, al Dalodu, Jamie Lara Wayne, on a Combay Breakfast, give you the sit down of Hamza.
2: Bonjour.
3: Bonjour.
1: Lara, Jay Tftiaki.
3: Ah, was good, Jay Tftiaki, my dad can't Jay Tftiaki.
1: Ah, say, nay dillo, may dillo.
3: Ash, you know, was alt, him somma, u nara il bass stand, nara Dave, et jarma.
1: I didn't hire, by the way.
3: I'm not in the studio. I'm not in the studio, u Jamie Wayne, ma kienu xaħu.
2: Possibilment.
1: Ma fajni.
3: U ma fajtu xaħu.
2: Possibilment. Naħseb Lara tikser il-rekord li fl-ewwel ġimgħa xogħol taħħu ma naħleb darba fl-istudio.
3: Mamma mia. Insomma, u kelli nidħol waħdi.
1: Veru, u jiena qed nisma' fil-karozza.
3: Mamma mia.
1: Qed ngħid kemmi mara.
3: Wow!
1: Daħlet weħedha xorta waħda fuq ir-radju it-tielet programm tagħha.
3: Isma' ma dara ma tagħmlu ilix tadi. Ara.
1: Ma dinaj.
3: Ara ma tagħmlu ilix għada. Ħudu paċenzja.
1: Ħok li darek ħanħoklok tiegħek.
3: Ġej
1: ħok li darek ħanħoklok tiegħek.
2: Mhux qed tagħmel kif qed bellaħni.
1: Le, għax qed inħoklok darek biex ħanħoklok tiegħek. X'ha ġek insomma, ħok li dari biex toħloq tiegħek. Insomma.
3: U ħokku
1: ħok tiegħek jinħok tiegħek.
2: Sewwa.
1: Ekku, però. ħajġi ġurnata fejn tkun inti wkoll, Lara, u nisma'
3: waħda.
1: Però nittamaw illi ma tkomplix issir biċċa ta' xogħol. Imma llum torta t-toroq, mhux vera.
2: Issa torbom permezz tal-parking, ħaħirsu għal
1: għal. Mhux tortana.

0: Song al Dalodu, Jamie Lara Wayne, I'm neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Edin Namlu Down Palissa.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Ecco, e che finisamo per Fresh. Cheers week, da lodo nisabu Giovanni Kurmi Higher Secondary. Hoċ vera?
3: Buzz, Efu. Buzz. Jens istat nħu il-buzz, nħela bil-basketball. U possibilment nasib għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna
0: għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna
4: għanna
0: għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna għanna li daħlu għaw, dal-ħodu, kem taħ, fiex jinti b'dew? Fiex jinti b'dew? Ewija, xe t-mienja?
4: Ma jissu xaħġek ma t-mienja.
0: Azz-mienja.
4: Nara l-farik fi morru.
1: Biskin, jinti xattu għaw.
3: Kem għandek bot, mid-dara l-għaw, bejħet u jgħu?
4: Jina lejn il-xajra nejx,
3: Il-Marija,
0: namu ġiviri. Da kem ma saħdaq sek kmin, nik ma saħdsi għabbel Marija Santi.
3: Tal ma l-ewel tal-linja, probabli, miskin.
4: Un kmini.
0: Bakke, bakkarlu.
3: Għalmana ta' jgħu.
1: Għahjer ta' mel-palu, taħseb lu kmini, fimti jgħu il-bot u jgħu kmini.
0: Veru, vera.
1: Tajjar.
0: Mela fil-ħamsa, fil-erba ta' fil-lodon nibda nkun l-estal program.
1: Għamxali.
0: Xħat il-studja, xħat il-studja?
4: Mina A-levels ħaniħu physics u geography.
0: Good luck, Mira!
1: Nice.
0: Irris. Looking forward, Jailo.
4: Ijan, looking forward, ħafna l-iskola, esperienza ġdida.
0: Yes.
3: Emxie professjoni.
0: Oqod bila, għal, għara fl-ezamijiet, iċċekja l-karta sew.
1: Kif is-serja,
0: il-parilli natik u.
3: Tamil.
0: Lele, jekk ikun hemm xi waħda ma tafix, fajjar ibni, għax jaf tiġik tajba. Ta? Tisajdina l-ikbar bonġu possibbli, kjo xbok?
4: Bonġu.
0: Bonġu Zejra, ma dukmini, miskin, ma tux tort. Bonġu Jailo.

0: Troy Sivan Party għal dal-ħodu bħalma qed nagħmlu hawnhekk ġewwa il-Giovanni Kurmi Higher Secondary tgħix kemm hawn pjaċir.
1: Ġewwa
0: għalwaqt Freshers Week din il-ġimgħa kif ukoll il-ġimgħa d-dieħla, ħafna studenti ser ikunu qegħdin jiltaqgħu magħna x'unur dak. X'unur dak tiskanta. Lara qed beżżani.
2: Iva jiena preparajt xi kliem li ħansaqsikom tajjeb aħna għamlu naqra ta' spelling bee.
1: Kif ħa taħdem di rridu nispellu għom?
2: Di ħa taħdem
1: ximkien.
2: Ma jidrukom il-kelma. Mu intom tridu ħa taħsbu f'xi bażer tajjeb għalli ġifieri dan il-mod ħa naħsbu tajjeb.
0: Dak il-bażer tiegħek ta' wejn?
2: Naqa' maħnuqis.
0: Tiegħi. Dak ti għaj.
2: Tajjeb, tajjeb, proset, vera kreativi dal-ħodu.
0: Tajjeb.
2: Tajjeb, mela jħanajt kelma, min ħaj, mux ħajafas il-bazer, kif tajda?
0: Min
2: ħajajat il-bazer, tajjeb, ħaj jispelli
0: kelma. Ok, kif għeddin, first day of school, għedajna għajn.
1: Ektibili ħan jispellija.
0: Mela.
2: Ta' minn najdu, min jitlef. Min jitlef, jirrit jishtri il-kafe.
0: Iwa, tajjeb. Wejn ħajxilna kafe?
1: Ġifieri biex tkun taf jekk toqgħod toħodha kompetittiv di ħaj għalwilek ta' ammilli.
0: Wejn ħajxtri l-kafe? Tlaqna Lara, jiena les. Isma, naħseb wejn, ma tafx kemm jien kompetittiv. Jien kompetittiv.
1: Imma jekk ħad tkun kompetittiv ħafna.
2: Tibdew x'tagħtu.
1: Ħad tidher ta' ammil.
0: Lejn naqgħu li nirbaħ.
2: Mela, ara ġej, ħanibdew b'din għaliex aħna omna kmini fil-ħodu, allura l-ewwel kelma hija. Filo!
0: Ej, dinna, min, Lara? Min?
2: Tal-Hops.
0: Tal-Hops. Fil ein odu u.
2: Bravo!
0: Kafe, dak il-kafe.
2: Bravo,
0: bravo,
2: bravo.
0: Xaktar.
2: Li miss, aħna nisseri tajjeb, u dejjem ikollna mġiba tajba. Tajjeb, allura l-kelma li miss hija mġiba. Aw xal eħ, ħajdilna.
0: Ħadili.
1: Me?
0: Ħazinga.
2: Mġiba.
0: Jiena għandew wieħed.
1: Jiena għandi xej, u naħseb biex xej ħanibqa.
2: Ejja, tant wieħed.
0: Pasta żgħata jista' nistħu. Ejja, wejn?
2: Il-modelli niftakru.
1: Niftakar il-modelli.
0: Ejja,
1: wejn? Odu.
2: Erġa'.
0: Joqogħdu.
2: Erġa'.
0: Ejja.
2: Għax ma tfakke,
1: Oj, ajn. Ħażina.
0: Ejdinna nara.
1: Ximbħal ikon ngħidha
0: wkoll. Jo, ajn d'u. Imma dawn bidlu. Ma kinux hekk fi żmien, nawx vera.
2: Ġifu il-mudell sera. Ajma.
0: Xiktar.
1: Sraqt il-menti dolodu.
0: Laħar waħda.
2: Isma' ara kemm qed jitgħallmu.
0: Tlaqna, veru, x'programm edukattiv. X'eżempju qed nagħtu l-ħajja.
1: Studjast tispiċċaw bħalna fuq ir-radju.
2: Li miss, aħna qegħdin bil-qiegħda, allura tajjeb.
0: Illallu. Mela.
2: Ejja minn hemm. Fidejk wejn?
1: B.
2: Ejja.
1: L. E. Ajn i-e d-a.
0: Le.
1: Le.
0: B. Ħanejdajin.
1: Ħanejdajin.
0: B il. Etna ħaj kollet kelle neħħi ħedħon t-tila fawra. Nistan iktiba.
1: Mela.
0: B. Bil. Għax bidluwom. Naħseb ħażina, u? Ek?
2: Bil-qiegħda, bil-qiegħ.
0: Bil-qiegħ, u! Sibtli bidlu għajin. Sibtli bidlu
2: għajin. Tala raġ, għalajn.
0: Daj fissal l-erbaħtina għax ġibna wahda tajba?
2: Ekki, su.
0: Min għamsa wahda ġibna tajba. X'pasta żgħata! Inkomlu bik.
2: Xej ma ngħidilek, għom.
0: Tafni kafe. Jafni kafe.
1: Għajkolli munix kafe kulħadd.
0: Ekku. Jiena modelli ħli f'dawk tal-billboards ma jitlawlix.
1: Jien tal-karozzi f'dal-każ.
0: Inkomlu bik dar tajla. Water for me, bonjour.

0: Sony Moderna Jazzy, Some Days, Alda Lodo, e che femesso il Seno Shrin Palessa. Bonjour.
1: Good morning.
2: The Bay Freshers Tour 2026. Bay.
0: Ui, mana palessa?
3: Iva, mana, na, dosa studenti, ta Giovanni Curmi, ovviamente, da una dina, i donna nara, ken muna ftit, mena na mana?
4: Amy.
0: Eva?
4: Kylie.
0: O Kylie.
3: U into missa, Irene?
4: Second year.
3: Second year. Excited you.
0: le, aluna.
3: Ej, dina na, aluna, Mikey.
0: Ej, alfej, hi.
4: Iha,
0: kolin eġun i repeti. Eta razejda. Ġifiri, għandek senta oħra, sewa, u preferibilment kont tagħmel sena ġifiri.
3: Kuraġġ, imma naslu, naslu.
0: Hemm xi ħaġa li inti eċitat għalija jew le? Le. Hemm jew xi teacher, qed nipprova nkun pożittiv, ta' jew xi teacher favorit?
4: Le.
5: Għalin għasħabek li ħatiltaqa' magħhom l-iskola.
0: Ekku, lil Amy.
5: Sibna xi ħaġa.
0: Amy, u Amy minnaħ l-oħra ċitata.
4: Alright,
0: mhux ħażin, jew mhux ħażin. Tajjeb, x'tistudjaw?
4: Spanjol
3: Italjan. Ej, ħatamlilna l-spelling ta'
0: kellimna qabel Spanjol, kellimna bl-Spanjol. Mela, ejt, issemmija kollha tagħna, tajjeb. Ejdilhom bonġu kbira dawk. Mela, ejdilhom bonġu kbira dawk li qed jisimgħuna. F'din il-ġurnata tant sabiħa, kemm aħna ċitati, kemm aħna ċitati illi erġajna qegħdin Giovanni Curmi higher secondary.
3: Ara jien ħanibdik, jien ħanibdik.
0: Mela taf l-Spanjol ukoll inti. Ejt taf l-Spanjol.
3: Ara ġejja. Hola!
0: Hola!
3: Hey!
5: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
3: Hey!
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
4: Hey!
0: Hey! Hey! Hey!
4: Hey!
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
4: Estamos muy feliz para estar aquí.
0: La minia mal. Sí. Oyarzabal.
3: Buenas noches.
0: Cucurea. Paella. Sí. Hablo español. Plata o plomo. Pablo Escobar. Grazie kbira. Te soli donna l'ikbar bonġu possibli.
5: Nara entusiasmo għat let snin li ġejjin.
0: Ejja, matri, 1, 2, 3.
4: Bonjour!
0: Kablu mikdar għal-issa Sam Fender, Olivia Dean, Flimkin, Rain Me In, fuq bej. Bonjour!

0: Dominic Fike, Baby Doll al Dalodo, Bonjour, Biran, Baran, Sperl, Sakelkom, il bitu la giornata, Taiba, Jamie Lara, Wayne, now neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Anna Xenrep, ho,
2: ġvera. Anna Xenrep, ho, għadam il-loba Malta kontra Ġibilta. U ovvjament, aħna għanna żewġ biljetti VIP għall-loba ta' kull ma tidu tamlu, tibat 1-9-9-0-0-8-9-7. Viva Malta, passionata kem tistaw, tajjeb.
0: Ma mustax ħajdi l-om jek
3: laħtihom kif.
2: Orina, wejn, ejja.
3: Viva Malta!
0: Yes!
2: Kif sattom li studenti.
0: Iktar ma tkunġa jammil qalbek passjoni u patriotizmu lejn dan il-pajis u lejn tim nazjonali.
3: Iktar kem ma tkun raħlija, iktar għandek ċans.

0: Coldplay, viva la vita al da Lodo, Jamie, Lara, Wayne, Menar Wayne.
1: Menar Wayne.
0: On the breakfast, Alessa, ftitilu.
1: Ja hasra miskin.
0: Ecco,
1: muro.
0: Yes, yes. Ġara, spiegalo ġara, Lara.
1: Ftitilu kellna dell'imbirka spelling bee tajjeb. U
0: l-ħolmot bija Lara, kif edin ġo skola.
1: Ma testax, u ma tamil xaġa bħal din.
0: Ta' teacher li.
1: Oh, insomma, u kellna l-qa kompetizjoni bejni, jisom u.
0: Ej, dillom mirrebaħ, dillom mirrebaħ.
1: Sfortunatament, telef Wayne u rebaħ Jamie. Oh, ċi pjaċi.
0: Yes.
1: U ta' dan kellu jmur iġibilna il-kafe u t-tew kol.
0: Avolja.
1: Fetaħ il-kantin u issa nistaw nieħdu xarba ħelwa sħuna.
0: Però għandi feeling li umar minn fuq. Teknikament qed jieħu break.
1: Naħseb eħe, rajin qed idum naqra s-sajn.
0: Issa dam naqra s-sajn, jiex vera. Ja dam naqra. Issa
1: ġibilna xi ħaġa mat-tew.
0: Veru, issa ġibilna biċċa pasta.
1: Għax dak il-kek waqa' ma sarx, eh? Tal-ewwel ġurnata tiegħi, forsi ġibilna.
0: Kellu jagħmilna cake?
1: Le, tal-ewwel ġurnata tiegħi.
0: Inti ridt il-cake, iva niftakar.
1: Ħaġa xi dawna.
0: Niftakara tgħidilna. Nridet xi ħaġa.
1: Konfetti, xi.
0: Issa nibatlu, issa nibatlu ngħidlu ġibilna.
1: Ejja mela.
0: Bonġu kbira hemm barra l-ewwel ġimgħa tagħna s'issa on bej breakfast hawnhekk Jamie Lara u Wayne, nisperaw li Lara s'issa kell esperjenza tajba.
1: Oh, s'issa ħanajlek bil-kbir, kollox bil-kbir nagħmlu għana qisu.
0: Ebatulna, għamlu kun tasmana t-dej u xejn, 9900. Għazan, tal-limtu n-number,
1: xamlu. Mela, le, għara ġejn, 9900897.
0: Yes! Yes! Bonġu kbira, nkoplu għal-issa, milki, ġazu bej, għarfu bej. And he goes.

0: l-versija ġdida l-axħar stjat ħana flimkien hawnhekk fuq Bay Breakfast u jasħal il-kafe
1: bonġin.
0: Aħna ħsibni qed tiskarta tipo.
2: Ngħidlek il-verità kien xejn ta' treasure hunt kifra għall-imbierek kantin. Sibnieħ. U mbagħad hemm ħafna studenti u għamu bil-ġuħtol għodhom tieken.
1: Isma' jkolli ngħid li tagħmel ta' tajjeb, eh?
0: Il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib, il-ħalib,

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Alda Lodu, Jamie Lara Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
3: Bay.
0: Woo!
3: Jew, suppost konna qed nagħmlu biċċa xogħol bħalissa, il-bieraħ bdejna nitkellmu li għandna bżonn insibu daqsxejn ta' sigla ġdida. Konna daqsxejn f'dibattitu personali, tipo għandni x'inżommu sigla l-antika, nagħmlu xi waħda ġdida. Il-fatt li din tliet mużiċisti suppost m'għandix tkun daqshekk ta' task diffiċli.
0: Ma farrakt naw!
1: Mobbija dal-għodu.
3: Skużawni ħafna.
0: Ejdilom xkien il-pjan.
3: Il-pjan kien li kulħadd imur id-dar u meta nerġgħu naġġornaw dal-għodu kulħadd jiġi b'sigla l-esta.
0: Farrakna u kissirna.
3: Il-kwistjoni hija li wara x-xogħol kif tlaqt id-dar, il-ħin li suppost kelli allokat biex nikteb is-sigla irqad.
0: Proset għalik.
1: Tagħmel mistrieħ tridu wkoll.
0: Oh aħna naħdmu. Jew aħna naħdmu.
3: Oh ajma.
0: Bekk skużawna ser ikolna nagħmlu posponiment.
3: Ħajkuna
1: nipposponu
0: din l-attività fejn ħan semmaw it-tlet sigli ġodda illi aħna ser.
3: Trid tapprezza ħaġa ma jemma nistax nagħmilha live dil-biċċa tax-xogħol, trid tkun preparata mill-bidu sal-aħħar bil-lirika.
1: Trid tapprezza wkoll aħna nagħmluha live, eh?
0: Mhux hekk.
1: Jiġifieri.
0: Iktar iktar mhux hekk tipprepara.
3: Tieħu naqra żgħira ta' naqra żgħira inqas xogħol. Ftit ta' vera ftit. Li tagħmilha live milli tikteb id-diska tipproduċiha minn wara l-kwinti.
0: Kif qegħdin fl-ambitu ta' skola kważi kieku nista' nagħtik detention.
1: Rorra.
3: Xammu l-wicċi mal-ħajt.
0: Jamma, rorra. Kamlu miktar, għal-issa. Lizzo, about them time. Bej, bonġu kbira kif iduqqu il-9:05 minuti. Għal-issa nkoblu bl-ħarsija tagħna fl-imkien għallum.
1: Baħna.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jidher l-istruzzjoni tat-temp barra għal dal-għodu hija bi ftit sħab l-temperatura tkun qed tmiss 27 grad inħassel 24 bħalissa sal-lejla ħadd tkun qed tinżel għal 19 grad Celsius daħlet naqa' x-xemx issa dilu konna qegħdin ninħallu. Issa din mhux ħażin. Komplu miktar, bonġu!

0: Steve Raindance al Dalodo Bonjour Vira Mbara Jamie Lara Wayne au Neck che fedo od the sound of so Hamza Palessa
1: Bonjour Ivana il-lum edin il-ħajer u suppost kellna nġibu għana il-sigla tajjeb aħna kellna nippreparaw il-sigla il-ġdida kulħadd kellu jippreparaw waħda
0: biex imbagħad naraw li waħda nażlu
1: biex naraw li waħda nażlu ħatejnuna naqrentom ukoll però
0: ċaħatmuna ma mħiċ il-homework?
1: Ma mħiċ il-homework.
2: Ma mħiċ il-homework. Skużawni hija, skużawni.
1: U ħajkon għan i-postponu.
0: Farrakna, irroħna kullna program.
1: Nisperaw li saħda nissorti għawad, jiex ma jistaxu kun ta' diġunat uħra minnaj.
0: Illum, għandek ċans tamel l-sigla tijak u għaj?
2: Ibsa, niprofa.
1: Please.
2: Xabbatulna.
1: Ma t-xafiet t-tkellem inti, ċifiri, għad il-bicċa da xoll.
0: Ejwa, le, jina, ġifiri, pjuttost naħseb
2: l-lekċer.
0: Ejwa, le, ħafna t-twal. Iktar ma jaddu l-ġenerazzjoni, iktar kunnu t-twal l-istudenti. ċaħat għamil bejn imma ħataħat għamil il-na.
2: Ejwa, ejwa, ħan għamil għal-muti.
0: Ek, inkella ħajkon għan elimina kull-lew, għal tkun bejti għaj u tal-ara.
2: Le, le, ħan għamil efferit kbir.
1: Grazie.
0: Grazie. Kollox għal-għada, bieċ tama l-insibu s-sigla l-ġdida tagħna. U huwa hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex hija staple għall-Bay Breakfast li kollha sigla. Mhux hekk?
2: Ekku.
1: Jankantaw hi.
0: Yes, inkomplu, Sabrina Carpenter fuq Bay.

0: Turn it up.
1: Let's go.
2: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Leġġamu minn ajri Gail għall-Eġittu.
4: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
3: Ekkol li bżonna dik li break u l-holiday f'kull
4: trida. Kint, biss għandek bżonna, għala xin nejgħlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju
3: d-dajja. Morin si.
4: Rridu doppju.
3: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit-tidra one of sinal s-sabata flasġija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Jiena next week.
4: Ciao, narak, nimbirek.
5: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
2: On Bay.
6: Nisimu l-issa f'tem bellezza bitċans li jissaħab dik il-naqra zaħira li zjettar t-l-lum, pero suppost mi jisser ta' meċi ta' skont il-metofest. L-għana wahda l-lum ser titla li 27 gradu tinżel għal madwar 20 grad biss l-lejla.

Paul Calvin Harris u Clementine Douglas, dika Blessings for 87 bej jumej wara li mana fl-studio kol kinaw Beppe, l-artist se jrapprezentana fil-Junior Eurovision Song Contest ġie konfermata anki li se rikwet kanta fil-numru 9 se jiftaħ it-tieni nofs tal-Junior Eurovision li huwa pożizzjoni verament tajba u kol fejbija se jrapprezentana bil-single tiegħu Bluebird kien jagħtha hawnhekk waqt homegrown it-tnejli għadda fejt kerenda dik il-naqra żgħira miegħu wkoll kif ħarġet l-idea tad-diska fuq xi ġini eżatt u ħafna affarijiet oħra. Però inti forsi tlifċa ħaġa ma stajtx tismana live it-tnejli għadda toqgħod tinkwieta għaliex tista' tisma' dak kollu li ġera wkoll fuq is-socials tagħna fuq Instagram at 897bay official jew inkella anki fuq it-TikTok account tagħna at 897bay. Alissa koblu għaddejjem.

0: Ora sim, Feel Good Factor, Gbirata, Doja Cat, Wonky SZA, The Cat, Kiss Me More, fej narisem bejn isperi jinti kellek ġwana tajba sa issa l-erba fil-ħodu. Bonġur u l-ħagġa l-lum komplo jirritornaw l-iskola ħafna u kol. Studenti għalix kienem min beda lej l-ħar tal-ġimma l-oħra kienem min daħal il-bira, insomma daqxej sparpaljati, pero jider li sal-ħar ta' din il-ġimma jkun daħal kulħat l-ura lejn l-iskola u kol. U mitraffiku mill-ewwel tinduna li xfej qabel. Forsi fis-sajf konna ħallu dik in-naqra żgħira biex imorru għax-xogħol li traffiku jkun. Dik in-naqra żgħira ħjar dil-ġimgħa tal-biżgħib għaj triqa darba minnhom u malaj pattejt għalih minn daqshekk għal spiċċajt wieħed ħafna ħafna traffiku. Jiġifieri issa kważi kważi hemm bżonn li nagħmel madwar 20 l-arm biex jinexxieri unkmina li x'inkella mhux biċċajt. Naħseb anke sa tgħid art nispiċċa nasal għax-xogħol waħdi.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to

0: Rira ta katsai the cat animal fwaid na risa mbe wasal hein al din.
1: The Hype List on Bay.
0: Ma' nafxie kodġi t-segwi inti il-bira b'dina daqxie ta' ek featured di tek nistawna jidulu ek fej kull-jum waqt il-ħin ti għaj bej la' xrawussi appropju għal dan il-ħin ser jibda jkonna daqxie ta' feature speċjali. The Hype List pressa poko. Is waħda minn dawk is-suċċessi li sa' issa għadha mhijiex fil-playlist tagħna, però qed ninnutaw li qed tibda tissemma dik in-naqra żgħira wkoll, ħafna din jixxerjawha pereżempju fuq TikTok ukoll, allura hemm ċans kbir li l-ġimgħa d-dieħla ser tkun qiegħda hawnhekk ukoll fil-playlist tagħna daqsxejn ta' future hits ukoll li kapaċi naraw mal-aqwa 40 tagħna nara ħadd li ġej. Din hija artista li ilha tissemma dal-aħħar xhur u hemm ċans kbir ser tkun waħda mill-ikbar artisti fix-xhur li ġejjin, Adela. Hawn in-nikow.

Il-gbira minn għandu The Great Divide for 87 bej għall-erba u għara nofsu narku darba ku għanajt il-ħamis. Ma nafxar fej daħħal ta' frasi l-lum. U għal-ħamis, pero le, fadlinna dik il-naqra sajra x-naqtu għal-din il-ġimma forsi jinti. Tismana waqt il-ħin ta' xol, palissa forsi għadu minn dawk il-ġurnet fej jibda ġej kollox kif ta' battajt kontri kultant iġu għadu minn dawk il-ġurnet uġvera. Jena najt għalija kont wieħed minn dawk li kont inħobb verament inżommru up to date. Mal-emails per eżempju, però kultant, I mean skont fejn taħdem. Però kultant tista' mhux tipprova li tkun up to date mal-emails. Għaliex jiena l-Italija bħalissa pereżempju s-sitwazzjoni li għandi għalli nibda wieġeb email u litteralment ma li nibgħat email u nkun kuntent l-estate wieħed jitlu sitta dak it-tip. Iġifieri tajt qalbi li xi darba nista' nkun up to date fl-emails irid nitgħallem. Nejx dik innaqra żgħira aktar biha dik il-ħaġa. Ma nafx ikux waħdi li s-soltu kont nipprova nkun up to date fl-emails, però jasal f'punt. Bej isek titallem u kolli normali li kollok naqra e-mails pendenti ibat li naqra WhatsApp xtaħseb inti 99 0897 ibat li minem

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Iva, imċans li teġa tamel il-xita aktar tart il-lum ekki fisħabi kompli jizdiet hemm barra. Isma, għallejla temperatura nizla dik ta' 20 na' ġakkettinek ħafifa ħatejnek għal-kublament għal-ġimgħa xita għandna imsemmija bil-weekend kollox. Ħanibda ma' Another u 54 Ultra Awnija talk to you for 897 Bay.
0: Hey. 1 till 3.

Olivia Dean, Man I Need for 897 Bay, filleti għomijak. Good afternoon, għal nofs il-ġimma. Isma, it-tini waħda tif l-imkien. U għankun onest, l-lum il-butterflies għadhom kemm xejn hemmhekk, ta' imma naqsu. U jekk b'xi mod jew ieħor you reached out il-bieraħ, minn qalbi, thank you ħafna. Is-support tiegħek ifisser ħafna lija, like immens, għas għandek idea kemm. Kienet hekk ġurnata verament interessanti filgħaxija ħassejt li għandi bżonn niċċelebra kemm xejn, ħriġt naqra sal-belt hekk morna neħdu dinner, you know, l-mara, bir-relax. Isma, għal dawn sitej li ġejjin għandha ħafna affarijiet interessanti x'naqsam miegħek fosthom kif tista' tagħmel lira żejda. Iva ħankun qed ngħidlek aktar dwar dik dal-waqt. Għalissa però ħankompli. Għall erba' ora nofsinhar ma' Shawn Mendes. Hawn hija, treat you better for 897 Bay.

to Jazzy U Spritz fu 897 Bay. Good afternoon. Fillet jom jgħak, għall-erba wara l-offsinar, u nasepin li xin offsija najdlek, jow in-wedek li xan najdlek, kif ħatamen lira zejda. Isma, min jistenna jitenna jgħajt il-Malti, għax mux lira ħatamen zejda, ħanġibek miljonarju. U sebni ġaħafna l-affari, kull mandek bżon, ritrat HD 4K ta' wiċċek. Iva, daw il-kumpaniji tal-AI, edin ifittxunis l-esti krulom wiċċom għal-ammont ta' snin, u edin jħatu dan il-pagament għall-eżatt ta' 1.2 million. Issa, xħajsir wiċċek ma' naxnaj l-ekin, ta' jieb iġiveri dak huwa il-riskju. Pero, bil-mod kif sejrin dal-axħar kullħat jgħamil il-designs b'AI, jgħaftuna d-dajmen għal-domor u l-marsam, u tara wiċċek emmek fuq xie.

hopsi fera shopping, għandi aħbar verament tajba għalik. Għax Iva, ġewwa l-Ingilterra għadhom kif ikkonfermaw li Oxford Street f'Londra minn għaw u ftit ġimgħat oħra ħassir pedestrian zone. Iva, daqshekk ġen ta' karozzi, daqshekk ħesil biex taqsam tu toqgħod tgħaddi minn taħt l-art. Iva, uffiċjalment Oxford Street eżatt qabel il-Black Friday u il-Christmas shopping kollu ħajqilbuha pedestrian zone. U għaw, qed render li jidher li mhux magħmul blejgħaj għal darba, verament ħatkun sabiħa b'ħafna ħdura, b'ħafna pjanti kullimkien, u ovvjament postijiet fejn l-irġiel bħali jistgħu jintefgħu bir-relax fuq xi bank jew tnejn jistennew il-maram tlestem ix-shopping. Ejwa. Dik waħda mill-ikbar problemi li jkolli jiena meta mmur shopping mal-mara, ma nsibx fejn qod naqa' relax għal kwitt bil-qiegħda. Għalfejn, ja, irrid ngħaddi minn dit-tortura kollha.

0: Kull barli kanna dan is-sajf mingħajr ebda dubju li nara naqra qed iħallina wkoll. E kif ħallewna l-affarijiet li konna nagħmlu meta konna żgħar aħna. Tiftakar kien joħorġu dawk l-albums il-kbarek xebar it-tratti fihom li biex tipproduċihom kienet kedda xi toqgħod tmur bir-roll għand tal-ritratti joħroġomlu kumbat it-toqgħod tippostihom ġo l-album, eċetera, eċetera. Lum il-ġurnata pop kollox fuq il-mobile ħin. Tqelleb tiffoka kemm trid u hekk qed tipprova jagħmel dan it-tfajja dan il-proof mod fit-TikTok li għandu qudiemi. Iva, qed jara ritratti ta' meta l-ġenituri tiegħu kienu għadhom żgħar u dan letteralment qed jipprova jiffoka, jipprova jiżżumja bis-swaba hekk isu qiegħed fuq xi tablet jew fuq xi mobile phone eħe. Mura għajdlu li ma tistax tagħmilha fuq ritratt printjat il dat-tifel. L-isbaħ però r-reazzjoni ta' missieru meta like isuqqa ta' album id-dinja. Tara hi t-teknoloġija x'tagħmilek? Tbidlek hux.
1: I'm waiting now, saving all my precious time.

0: Drake, Nokia, 897 Bea, nafsil ġima, irġena miak, Ryan u Gail.
1: Good afternoon, nafsil ġima, xie pjaċir, il-tempu kol, etkaġobni, etkaġobni, għax, xur ta' sema blu, forsi na' asħab, tum at least, għabel ma' tħanna unik, so għax,
0: Iva, le,
1: sama' nafsil ġima.
0: Apparentament, t-tejdunna li msemmi għaxi tal-lum, iġviri ma' ma'
1: ma' ma'
0: ma' ma' ma'
1: ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma

0: Bartana Kelly Clarkson Stronger What Doesn't Kill You Rajnu Gejla unekkan nofsil ġibba Hump Day
1: Good afternoon U il-back to school jibda bil-gbir Il-lum kienem il-breakfast kienem Jamie Lara u Wayne l-ħajer
0: Ekku, ġufan di kormi
1: Freshers U tajib li najl li Wayne ċabilom it-te
0: E vera, ċabilom it-te
1: Ma nafx jekk tixforsi tiġi inspirat minnu.
0: Ma nafx minn fejn rajta inti.
1: Mis-socials, u ta'.
0: Mis-socials, forsi ma
1: tiġi ma nafx.
0: Abżitt.
1: Issa minn freshers next week, aħna ħankun hemm. So, ma nafx forsi, ma nafx jekk titħajjar xi ħaġa.

0: vita. Bixxina nitfalek waħda lokali, waħda ta' Aiden Dolce Vita, Rajnu Gejla unek good afternoon kbira li kulħat li jismana. U kif semmejt xena lokali, għanejdu ek nalitnej li għadda ġejk reġa ritorna b'Homegrown. Dan huwa program dedikat għal diski lokali. Sewa jista' jkunu throwbacks, jista' jkunu diski li ħarġu riċenti wkoll lokali. U apparti minn hekk kellu guest speċjali ħafna miegħu, kellu lil Beppe Caruana li Beppe se jkun se jirrepreżenta lil Malta għal Junior Eurovision ta' din is-sena. U Junior Eurovision se jsir ġew Malta stess, jiġifieri ara xunur. Good luck kbira Beppe. U apparti minn hekk fajna real hello wkoll bej Jake u Beppe x'intqal waqt il-programm. Għandek għisib kolox kem fuq TikTok, kem fuq Instagram at 897B official kif ukoll fuq il-Facebook tagħna. Biex iżżomm li jekk innifsek aġġornat ukoll se jiġri wkoll idħol fuq bay.com/homegrown. Għalissa nkomplu waħda ta' Milky ġej issa.
1: Any guy.

0: Kol waħd il-ġodda tagħna ta' Carol G, Bruno Mars, jisimha Still, Ryan Ogeila hawnhekk, good afternoon.
1: Good afternoon, u jiena ma nafx inti dilbjek to skul qed timmotivani biex nerġa' naqbad naqa' rutina ta' gym. Gym, insomma, jiena mmurju pilates u classes. Għax vera lassaj.
0: Klif ta' rutina
1: jinxej. Għabatinna li intom palna li tliftu r-rutina kollha. U jiena vera mbagħati biex nkun strict ma' rutina.
0: Ħafna, jiena rutina, jien personalment minix taħ biex nżomm rutina. Jiena persuna ħobb xi ħaġa differenti kull jum, niġi bord malajr. Imma iva vera kont imur il-ġim
1: qed tajtu ħasra.
0: Ejja, sa nkun irridu, nkun irridu, dak dak it-tip li kont imur kważi kull jum jiena ngħidu hekk issa xi għandi xorti mmur darba fil-ġimgħa jekk
1: għandi bżonn. Ibatu li x'tagħmlu intom biex tibqgħu motivati għax jiena u Ryan għandna bżonn lajnuna tagħkom 9 9 triple 0 897.

0: Spyro Great Expectation Ryan Ugejlawnek li apparentament inti għat l-bieraħ li ta' performance enormi ġew għal-VMAs, ġviri. Rajt il-video.
1: Ta' vera,
0: brava, bravissima. U Iva, badni għaf fuq il-gail, għabdita fil-verita fuq il-rutina, jina naqbad minn il-nifsi anka gail li fil taqbel miħaj perfettament li.
1: Bazzikament lifnija totalment out the window.
0: Tal-biza. Edax
1: edax imkien fil-fla.
0: Le, zgur, ġviri, zgur. U jinn nishti anka gail, nishti l-enerġa naqbdu rutina. Emmin għalina li jaqblu maħna, jifiri bħal-ezzat bħanna, emmin għalina xismu bħal-issa, għalina li ħajbdija jannar.
1: Michael.
0: Jannar daqxej fada, fadallu daqxej. Jina nishti.
1: Emma, eżin, tajab, taħġ, jek inti kifti, determinat, go for it.
0: Go for it.
1: Jinġast, naf li l-nifsi u għankarajn simi li ħafna tijaj li jek għodun ġebdu għatman il-tijaj.
0: 100%.
1: Għatman il-tijaj. U dejjem, sorry, dejjem nivintaw, skuza fxaħġa.
0: Iva, u Jennifer għaltinna u kolli, sabatitinna fuq il-WhatsApp tagħna. Għalinna, da kollu għas, ma kollu għas.
1: Iva Jennifer.
0: Jennifer, jaħal, isma.
1: Iva Jennifer.
0: As, isma, mux għax għas. Ifim
1: li għanda naqarod. Ma tasal. Temmin li għas forsi nasabtantant kem, again, jina u rajin, tal-ħafna nis, ġvim mux skuza, mux speċjali, ma inkunu namlu ħafna affarijiet u li daħseb li għanna bżon nikkalma u naqra.
0: Iva, vera.
1: U inkunu għajjeni.
0: Imbata ħafna bit-time management u kol, ma nafx naqsam ħini

biex naqata throwback tfajni la kalwara nofsenar David Morales jisema Needin' You fuq ejta li sem bej Ryan u Gayla unek għan nofs il-ġima infak nek ftit li minaw nuftit tan nulti uħra daqt jasalihin biex nilabu jinu Gayl il-kompetizjoni kbira tana li għaddeja bħalissa The Plaza Prize Challenge fejn il-lum iva ftit minuti uħra sen daħlu finalista uħra għal-ġollista biex imbaħt fl-ħarta tal-ġima il-rebħu lila 100 euro in vouchers. Isma minni ftit minuti uħra.

0: Dan Ryan Ugeila un eko wasal ħin biex indaħlu finalista oħra għallum ta' din kompetizzjoni.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Reġajn qed nagħmluha biex inti tidħol fil-lista tal-finalisti. Kull m'għandek tagħmel huwa li Ryan se jgħid shopping list man the Plaza Shopping Center u inti tista' tidħol fiċ-ċans li terbaħ il-100 euro voucher biex illum sewwa il-ġimgħa ma ħanajdu. Il-rebbiħ jew il-rebbiħa jekk iktar tkun viċin tax-xirja.
0: Ix-xirja ta' dil-ġimgħa hija din sew għandha ħames affarijiet importanti tibatilna kemm taħseb hu l-ammont fuq il-WhatsApp tagħna. Mela, il-ħames affarijiet huma dawn isma'ħhom sew. L-ewwel waħda hija Football Bat Bubbles. Tieni waħda Super Mario Figurine, it-tielet waħda Pikachu Soft Toy, ir-raba' waħda DC The Joker Action Figure u l-ħames waħda u l-aħħar waħda Jumanji Board Game. Ibatilna kemm taħseb huwa l-ammont fuq WhatsApp tagħna fuq 99 000 897 f'qalet gejl l-aktar wieħed viċin jidħol fil-lista tal-finalista tagħna. Isma' minni ibatilna dak il-messaġġ 99 000 897.

Waħda mill-favoriti tiegħi ta' M&M, waħda mit-throwbacks kbar tiegħu Not Afraid, fuq dan l-isem bejn Ryan u Gejla hawnhekk għandna f'sil ġimgħa, u kif badnija fuq il-mużika tajb li nsemmi li dan il-ħadd li għandna Jake ħabbar il-Based of 40 għal ġimgħa oħra. Mill-qed tara kien hemm xi tibdiliet mhux ħażin, imma Sienna Spyro għad fil-quċċata t-tieni ġimgħa tagħha Great Expectation u x'kull performance tat għal VMA żed tiġi xtejgli. Imma Stella Lefty fin-numru 2 għal Boston u Somber fin-numru 3 għal Home Wrecker. Biex tara lista kollha ġurnata nfakrek bay.com.mt/top40. Vera faċli. U titilmux il-ġejk ukoll, nara ħadd li ġej mill-10 fil-ħodu il-qudiem, ma lissa nkomplu b'din.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jaqbżu l-ħamsak if nitruwa t-tillet sija fl-imkien, dan għodu għam l-daqxej xita, daqxej nimsaxħab imma xorta msemmija janda ta' għamil xita. Jek bidi xita diġa, let us know for WhatsApp tana, u jek biksibek toħroċ u kol, just in case għan iqas biex tilab safe, important dik l-umbrella jew għan iqas dik il-ġaketta ħafifa. Temperatura u kol qed tonqos inqas minn 30 grad, 27 grad Celsius, u aktar tal-filgħaxija msemmija li tinżel għal 20.

0: Ooh, gay launek. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: And the complaint bina.
1: Hey!
0: And the complaint, ma rix nistema qammil, ma naħseb il-complaint tiegħi.
1: Let's go.
0: Acceptable. Mela jiena, mus semmi jismiet, imma meta tmur ikla, sewa, ma sħadek, per eżempju, l-elefanti minnuma, tkunu erba' tikbib u inti tgħidu hija. Ordnajt xi ħaġin, per eżempju, u xi nafta tsaluminata u daqshekk. Les. U kien hemm xi ħadd miegħek li inti orda mhux ħaġin imma ordna xirribaj taqsam sewwa extra vegetables, extra potatoes.
1: Kollox extra.
0: Iktar drinks, imbagħad fl-aħħar jalqab daqsxejn deserta. Ma tikollhom il-wiet xi jgħidulek. Allura split the bill, split the bill. Jiena lija dik hija oħra mhux miex fejdulu ta' għax għammili u għak mandu xtaqsa.
1: Fuq di, għanaqbel miak.
0: Jgħarraj, għallin għas, jgħabel.
1: Fuq di, għanaqbel miak, għax jiena nħoss li, orrek, mux tempju għatu għot fit-tex ta' kafe u għek. Imma, kullħat responsabli tal-ikil. U kullħat komdu, xibri fuq di, għanaqbel miak. Ma naqx eħe, għax jiena nħoff inkun mindful u naħseb għattijħor, isma jiena komda non fuq. 20 euro u inti komdu non fuq 60. Go for it, good for you.
0: Ekku.
1: Imma iddaħannix fil-kontijak. U jiena hemm. Ha naqbel miegħek.
0: Tajjeb, ej.
1: Il-complaint naqbel miegħek ibatulna intom x'taħsbu. Aħna cheap jew għandna raġun.
0: Ekku.
1: 99 triple 0897.

0: Throwback on Ormeta, David Guetta, Akon, Sexy Chick, Ryan O'Gayla unek, good afternoon.
1: Good afternoon, ullum il-complaint ta' Ryan wa validissimo li jenaqbil tijaw.
0: Le, il-complaint tijaj uwa, meta t-mur ma' grupp taħbib, per eżempju, t-muru tiklu, inti per eżempju, tejtu jahlu għagġin bis, u xie ta' t-salominata u daqsik, kunem xaħt minnom, pej per eżempju, jorna xie ribaj, per eżempju, jennaf, daqxejn expensive food, un bat jalqab deserta, bat jgħilek fl-ħaj jgħilek jismara xnamlu l-ħwa. Split the bill, jow.
1: Split the ma.
0: Tolli, għaxi bat dik il-ħagġa, u titkollok un bat il-kont jieġi taroli, jek inti inti poġġej ta' frasek tiġi dak l-ammont, għajġi taroli. U s-not fer għalik, u għawnek qablet mi għajgħi għat l-isman, rajna ħanaqbel mi għak perfettament għaw. Emmin qabel maħna, għal per eżempi, għalinna Toni għalinna lena qabel, tajna, jek jgħidu li split the bill, jgħidu l-ismani, jow xejdu l-ammont, jgħu xej, għalsu kollox intkom, il-veri Toni ħareġ mal-ewel għal-għal.
1: Il-maġġoranza qablu maħna sissa imma ibqgħu batulna jekk aħniex cheap li naħsbu.

0: Swedish Disco, Ella Henderson, React for Aiden Isen Bay, Ryan Ugeila, un good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Il-complaint, Iva, tal-lum għandi complaint, il-complaint jgħaj kienet di, meta tmur inti tikol masħabek, per eżempju, u inti torna xi għaġin biss, u daqsej tal-luminata, u daqsejk, u kunem ħadd ieħor bl-starter, main course, dessert, insomma, u jgħajlek split the bill fl-aħħar, u inti tħares
1: split.
0: Split. Isma, emmin, għabel insomma, ħafna minnkom qablu magħna, ma emmin ma qabilx magħna wkoll. Preżin Francis qalt inna jekk inti tmur dejti ma' waħda tgħidla split the bill waqgħet xejn.
1: Ma mhux qed ngħidu.
0: M'għandux x'jaqsam minnha Franzin, m'għandux x'jaqsam.
1: Franzin ja ħassra. Qed tkun grupp ta' nies qed tgħid l-ent
0: ingħid. Jiena
1: mhux tgħid jiena l-boyfriend jew jiena u rajn immorru nieklu. Fil-verità stenna, jekk jiena rajn immorru nieħdu nieklu. U jiena ħadd plattina ċipex ma kellix ġuħ u inti ħadd ribaj. Nistedem minn għandek tgħid isma', ovvjament inti ħallas taċ-ċips jiena ħallas il-bija. Nimmaġda li jekk ikun għamlu sewwa, imma aħna mhux qed ngħidu li bejn żewġ tieħbib jew koppja li wkoll again kif mod eżempju ħabit sejħadd għaġin u sejn ġimgħa xulġin ma taf kif case by case ma dan jgħid. Għal-grupp ta' sħa ta' ħbieb.
0: Ta' grupp ta' ħbieb u apparti minn hekk tkun ordnajt kompletament affarijiet differenti, which is okay, good for you, jiġifieri, ma jekk jiena ħajn kelli ħabti ta' ġin u daqshekk jiġifieri u inti ordnajt għax ribaj u mbagħad kellek ħabti ttuħul klamar ifritti u mbagħad ismani mela kkalmaw xejdulu split the bill u mbagħad imma emmin ma eżin. Marix naqbad nejt fuq ħadd ieħor hekk, imma li inti tħares lej persuna tgħidlu sma split the bill ta' jkollok il-wiċċ.
1: Ma
0: nafx jinlistja anke niddejja niddejja.
1: Majna nħoss ħafna
0: ħadd ieħor, so okej. Let us know for WhatsApp tagħna aw ibbatulna 9 9 0 8 9 7 għalissa nkomplu sem fender Olivia Dean fuq bejn.

0: din band tkun innaftit ma nisimaw wahda minn tagħhom company sema fuq ejda li semmen bej Ryan u Gejla un good afternoon.
1: Good afternoon, il-complaint għamil għallum, Ryan. Pros.
0: Għamil nirringrazzjak, lele, il-complaint tijaj kienet ma tinti tmur ma grupp ta' salsa nittama li ma jkunem xi wieħed minn sħabi jisma bħalissa u jiglinti għalija t-referi għal jista' jkun ma'
1: għalija.
0: Ikkun hemm situazzjonijiet fejn tmur tiekol ma' sħabek pereżempju inti tkun ordnajt xi ħaġin dak kellek għab titbis u kunem xie wieħed jordnej naf starter, main course, dessert, which is good for him, imma fl-aħħar jindenja ruħu jgħidlek split the bill.
1: Jazzarda.
0: Jazzarda. Tipo tħares lek tgħidlu jtibis serje ta' jiġifieri inti għandek il-witch tgħidli hekk. Imma le hemm min ħafna minnkom qabiltu magħna li le hemm għall-ewwel xejdulu ħallas tiegħek u ħallas tiegħu insomma u daqshekk barra bid-daq. U emmin bħal pereżempju Franzin imma naħseb għalet ma jekk inti tkun jinna fitla ma tfajla tiegħek ma l-anus tiegħek. Għatot fitxa jgħot għot fitxu għal jinnaf per eżempju jekk jikella.
1: U le, ma mux jek.
0: Imma differenti, jgħas senarju kompletament differenti. Dimmet għat kumma sħabek hija motiħor, sewa jinnerġa nejlek, gejn jina miħak per eżempju kint jordaj pizza, jordaj taġilu għek.
1: Ta' ma jtħallasni.
0: L-ġurija. Imma ma tfraħħar mill-axħar jekk inti kellek għab titxirribaj per eżempju. Ma nafx,
1: Għanin
0: turri bajma. Ma fl-ħar teglu, jek il-ċat jgħegla kisma l-split the bill, għajn. Ta' sal teglu le ta' le, kisma l-split the bill, għax bat nistkin bat teglu, ma nix namme split the bill, għax nikstru ma dbanak li jkun, bat nidder jisni cheapskate.
1: Skon, naħseb jina, ma nax, jina awkward, għanammetti awkward, imma naħseb fil-verita għamem xie ħazin.
0: Ekku.
1: Palma umma ma jissux, intu għandek xalfejt issi.
0: 100%, rajtek, ibqaw ibatunna 9-9-0-8-9-7.
2: This is Bay. Just starting out, 21 Academy's got real, recognized courses to get you moving. Flexible, live online, and future ready. Dive in at 21academy.education. Satariano design bathrooms around you. To create a space that looks good and feels completely yours. Satariano Bathrooms, Valley Road, Bukukara. Quality in every detail.
3: Vision Opticians across Malta and Gozo. 8 locations, right where you need us. Back to school. Students get 20% off frames and lenses. Because learning starts with seeing. Book your eye test now. Visit visionopticians.com.
4: Hello Malta, from the 24th of September till the 4th of October, great offers at Eurospin. Burrata, 150 grams by Amo Essere Eccellente at €1.39. Eurospin, so clever, so good.
5: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
6: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
7: what is happening to me?
6: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
8: Did you miss me, Spidey?
6: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
9: Traffic.
10: With Joinwell FXB. Home package from 15k.
0: Nitwerwer kif jasal dal-ħinijiet għax dik fissel li tħanna fil-pik ta' traffiku kif jabżu l-ħamsa u l-nofs ta' u l-nofs senar. Billi għattajdu n-naħa ta' fuqet jizdid l-usew, t-tżara triqbur marrat u anka Kennedy Grove, direzzjoni sejrin għal San Paul il-Bahar, kif ukoll triqnar bil u Mikkel Anton Vassalli kemm għal Pembro kif ukoll San Ġiljan. San Ġiljan isma' min jekk tista' tivitaħ, evitaħ, speċjalment kif taqbeż il-Balluta, triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George. Tiżżajra wkoll il-flyover tal-Kappara tibqa' sejra sa l-iskejbak tal-imsida, triq reġjonali għadu qed jimmark aħmar direzzjoni għal Marsa Mrum bypass li dawk in-naħat bħas-soltu dejjem ikun imwekkel, speċjalment in-naħat għal Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13, u tiżżajra n-naħat isfel Żabbar Road u tiżżajra triq Ħompex kemm għal ħaż-Żabbar kif ukoll għal Fgura. Infakrek jekk hemm xi traffiku li ma semmejx dal-ħinijiet forsi xi ħabta, toroba luqin, let us know 99 000 897 inkomplu.

0: George Ezra, Anyone For You, fuq dan isem bej Ryan u Gejla unek ftit minut il-bot qabel ma jduqqu s-sitta ta' felaxija, ma lissa good afternoon.
1: Good afternoon u intom il-teachers, il-guardians u anka l-ġenituri, kif intom? Aqsmu għalkom maħna, mu anka ovvjament l-istudenti ta' ġibiri ma naseb pala teachers u anka l-parents u l-guardians għandhom dik il-naqra ktar responsabilta.
0: Zgur.
1: Ma xadini kif tuħseb il-ħattijħor, so ibatunna aqsmu qalbkom maħna.
0: Jien nista' naqsam qalbi wkoll bħala teacher.
1: Mela aqsam.
0: Nirringrazzjak, ibatunna ba 99 0897 għalissa nkom.

0: Waħda country ta' Stella Lefty, Boston, Ryan Ugejla, unek kif jaqbżu sitta, good evening li l-kulħat li jismana.
1: Good evening, u aħna, jilu naqra, konna semmejna li kienem il-dokumentarju ta' Matthew Perry, l-attur li kien famus ħafna fuq il-series Friends, li sfortunatament miet, u fl-aħħar Quasi less biex joħroġ.
0: Ekku, ħajoħroġ fi 27th of October, sewa jifri literalment inqas minn xar oħra joħroġ, dan ħajkun jismu The One About Matthew Perry, ek jismu. Dan ħajkun three-part documentary series, let episodi, u dgħim ħarġi trailer il-ġdid, u jina d-dma rajtux,
1: ħankun nismakom. Nisperaw li joħroġ Malta, u għala
0: xiri, Netflix id-dumu ma joħroġu. Ne, jisbal, Netflix International, Iva, internazzjonali, u dan narax zgur sejjina. Dammetti, Friends ma rajtux kollu, rajt xie ġir staġuni u daqsek.
1: Imma din maċċu. Sit biddilla.
0: Ma xtaħmel, jimni ġdaqsek Friends ta' fan ta' sitcom. Sitcom zina The Office u ek rajt. Mux jendejt li Friends moġobni, jimma jirmet juperin hobbu ħafna pala attori, jivri u icon pala Chandler specialment, jivri ma t-sax jien personalment, ma t-sax ma t-kunx tafu, attor bħal dan. U Iva, jahna raħda documentary series, ma nafxinti, u nafxik rajtux il-trailer u kol, frikas, let us know full WhatsApp taħna, xtaħseb, ma taħsebx u kol, fuq 99 000

0: Bruno Mars, I Just Might, former number one ta' Base Top 40. Good evening lil-kulħadd.
1: Good evening.
0: U jinara, jina badda fuq il-film, sewa bħalissa fuq il-films entertainment u ek. Għalli xan saqsi lilek, għax ta' kalli fuq ek. Marvel movies, inti rajt si film jow.
1: Il-bira, rajt Captain Marvel.
0: Ekku, oġ, okju.
1: Ma kunġ għamli Captain Marvel jamara?
0: Bella.
1: Imma jina xsebtu Captain America. U li sam bidda li sem.
0: Itma, ma tħux tara l-poster l-ewel.
1: Le, Shane, more blind dek pal-ġurdin.
0: Ji personalment, ma tanċu ġobna ħafna Captain Marvel, ma tanċu għamil ta'
1: Vera? Vera? Kontenta li issa ġviri, hopefully, dal-waq, dil-ġumma ħmur il-cinema biex naraw Endgame.
0: Inta fxie ċal il-bira, il-bira kon semmur nara Endgame jen, ma t-fajna tija, ma biex għabib uħrajn il-biri, un-sejt li kelli pjanijiet fil-axija, kelli rehearsals. Kelli nikkanċella l-film.
1: Ovvjament.
0: Il-veri, vera kelli, tafin, vera kelli eċisament biex mbunna Endgame, specialment il-post-credits li għax bidlu, tafin.
1: Iva, mx 5 minutes, jow 10 minutes, imma tafin, sanaraw. Jina ħammur taqmini, għalli minn orqot, ċal dakka xo tatejlu, no?
0: Dak twil, twil, preparalu, iva. Ma naħseb xaħ torqot fi għanke kikwanda kinnaħ, semmux film li torqot zguż. Għanke kiktaraħ fil-axija, xinti sanaqsin kwarta fil-axija, ma torqot ta'.
1: Imma li għajna bedtime ta' dakin.
0: Ija, jow.

0: Għara brand new Chanels fuq ejdan isem bej Ryan u Gejla unek good evening lil-kulħat.
1: Good evening lil-kulħat.
0: U Iva, għada tajb l-insemmi li jerġu jiturnaw ġewwa Giovanni Kurmi ħajer.
1: Skola ikonika, skola kbira, xin konti mmurem.
0: Da' sekk, da' xej bajes. Imma Iva, għajkunu emmek Jamie Lara Wayne, nisommu lek kumpanija u kol, specialment jek inti fresher student. U kol tajb l-insemmi next week, kumbat jiturnaw ġewwa l-università. U aħna emmek ħankunu kol, għegħin jiru għegħin, emmek ħankunu, għanna xil option namu kol jifri ejja u għahda saħdejna. U Iva, lele, stay tuned, importanti.
1: Dejjem kunem fajta dejjien. So, dejjem exciting.
0: Ekku, għada fil-ħodu, t-tifobux, mill-6 ta' fil-ħodu, sal-10 ta' fil-ħodu.

Troye Sivan di kienet party jekk qed ngħidha tajjeb fuq kollox ismu Chanella hawnhekk għall-erba' flaxija allura inti fejn tu pjaċir tagħmel party jekk forsi ġoxi club jew kellha tippreferi xi ħaġa naqri iktar relax id-dar. Jiena to be honest qabel ma kontx nitlef party imma llum il-ġurnata iktar ma tkun ħaġa relax iktar noħu pjaċir naħseb issa sewwa jgħidu meta tilħaq 30 u mbagħad isek taqbad tikkalma naqra jiena xi ħaġa hekk ġrali. Ħanibgħu għaddejjin u dalwaqt ħankomplu ma' Ariana Grande u anki Justin Bieber fuq bej għal dal-waqt.

Bladu bju jħed mill-favoriti tiegħi dakken Justin Bieber bidiska Daisies fuq bej. U l-lum għanna aħbar sabiħa ċinema Maltija. Il-film Malti Zejtuni intazel biex jirrepreżenta lil Malta fl-edition li jmiss fil-99th Anniversary Edition tal-Academy Awards fil-kategorija tal-aħjar film internazzjonali. Issa dan għadu ma ġiex innominat għall-Oscar, però kienem ġas submission tijaw, ġifiri jista jkun li jiġi nominata l-Oscar u nasib ċaġa sabiħa ferma l-Malta, mid-direttur tal-film huwa Alex li huwa Malti American, so jekk nirħu b-film f'dak il-livell, nasib għatkun ċaġa ferm kbira.

0: Tlaqna Miami, jew di kienet Miami ta' Will Smith fuq bej Chanella hawnhekk, isma' waħda di.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Purina Pro Plan.
0: Iwa sewa smajt grazzi għal Purina Pro Plan. Aħna qed infittxu l-xaħat imbarra li huwa fan ta' tennis jew forsi xaħat li jixtieq imur holiday kompletament b'xejn. Tara l-final tal-logħba ta' tennis ġewwa Turin sewa fejn ħajkollok il-flight, l-accommodation u anki t-ticket tal-logħba kollox b'xejn. Grazzi għal Purina Pro Plan. Jekk inti taħseb li kapaċi twieġeb 6 mistoqsijiet 45 seconds kull ma tittamel inti biex tidħol tiċċanzja ruħek għal din il-kompetizzjoni tibgħat lilna messaġġ bil-kelma APT fuq 9900897 u tittanta xortik sa nhar il-ġimgħa x'nhar il-ġimgħa ħantellgħu r-rebbieħ li ħajmur jara l-finali ġewwa.

0: Watching for bay għall-erba flashija Chanella unek. Isma' waħda di.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Purina Pro Plan.
1: Bay.
0: Iwa sewa smajt, grazzi għal Purina Pro Plan, qed infittxu il-xifen ta' tennis, jew anke jekk m'intix xifen forsi u tixtieq tmur tara, il-logħba tal-finals kompletament b'xejn, issa huwa ċans tiegħek sa nhar il-ġimgħa, għax nhar il-ġimgħa ħaniżvelaw ir-rebbieħ. Kull għandek tagħmel inti biex tidħol tikkompeti f'din il-kompetizzjoni hija li twieġeb set ta' fire questions 45 seconds. Jekk irnexxielek tagħmel dan, inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni. U biex tipparteċipa, kull m'għandek tagħmel huwa sempliċi. Tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma APT fuq 99 000 897. Imbagħad aħna nikkuntattjawk lura u jekk irnexxielek taqta' dawn il-mistoqsijiet twieġeb skużani mistoqsijiet li

Din il-diska ta' Pussycat Dolls li bħalissa bil-verità qed jitturjaw reġgħu jagħmlu xi konsert ta' xi rajt ta' xi ħadd stories li mar jarahom. Jiena din kienet waħda mill-favoriti tiegħi jisimha Donxia fuq bej u ma nafx jekk forsi kont xi rajt dak il-film ta' Norbit imma kien wieħed mill-iktar films li kont nara meta kont żgħira epic u din id-diska kienet indaqqet u kien hemm xena partikolari li ma kontx nixba nara u kienet taħsel il-karozza hekk. Ħafna rawa insomma u dan il-personalità li jagħmel il-parti tal-mara kienet epic il-biċċa insomma jekk rajt dal-film Norbert żgur li tafal xi xed ngħidlek. Alba din ma

l-ġdida ta' Rachel Chinuri jisima One Song Away From Crying fuq bej Chanel Lawnek u jekk forsi laqti tegdaq xejn din id-diska bir-raġun għax li għamlet Rachel qabdet personal emotions, personal feelings hekk u dawritom ġo diska. So kemm jien u kemm inti li qed tismani hemm barra jista' jkun illi nirrelataw magħha forsi f'xi sitwazzjoni illi kellna ġo ħajjitna fil-passat jew forsi anke kurrenti bħalissa. Għalibqa' waddejjin għalissa ma' Alex Warren, Fever Dream.

0: kienet Let Me Be In Your Arms, Chanel hawnhekk, għall-erba' flaxija. Kif int allura, kif kienet il-ġurnata tiegħek hekk? Nispera illi kellek ġurnata tajba jekk li qed tinkwita xi issa qabżu d-disa ta' flaxija, ġifieri tista' tgħid l-erba' għadda mar u għadha nibdew ġurnata ġdida. Jiena ħankun qed hawnhekk sal-10 tal-lejla nżommlok kumpanija u għal dalwaqt għandi ġejjin lil Doja u anki Malcolm Todd fuq bejn.
1: Malta's number one.
2: Number one.
3: Hit.
2: Hit.
3: Music.
2: Music.
3: Station.
2: Station.
1: Bay.

Nizzom xaked bid-diska Agora Hills fu bej Chanel hawnhekk għall-erba' flaxija u dalgħodu il-bej breakfast wara li għamlu 11-il sija maratona Monday li għadda fil-hide and seek fejn Maraja rebħet il-5,000 euro f'kex illum kienu għadin live minn ġewwa l-ħajer in-naxxar għall-Freshers Week fejn indistaj tmur fuq l-istand tgħidilhom hello insomma u jekk forsi ma lħaqx tmur jew għax ma kontx tafal għal xi raġuni tinkwita xejn, Rajnu Gejl ħajkunu għadin jagħmlu drive show tagħhom live ukoll sakemm tkun għaddejja il-Freshers Week. So jekk inti ħadd tkun qiegħed hemmhekk għaddej.

Chanel hawnhekk, hu fakrek li jekk inti fan ta' throwbacks, aħna kull nhar ta' ħadd ukoll ikollna satej sħaħ flaxija dedikati għall-aqwa throwbacks. Hekk jiena nu pjaċir nisma' diska li forsi tfakkarni f'xi memorja ħelwa, hawnsek bla ma trid meta tisma' diska li tirrelata ma' xi memorja sabiħa titbissem u x'hawn isbaħ milli titbissem fil-ħajja u x'hekk. Ħanibqa' għaddejjin ma' Benson Boone issa Beautiful Things fuq bej.

0: with Ryan and Gail.
1: Leġġamu minn Ajri Gail għall-Eġittu.
2: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
1: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday
2: f'kull rida. Jien biss għandek bżonna għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddarba.
1: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-titra one of sinal sa sabat ta' filgħaxija jifi bħalissa żomlu kumpanija Gail jinaġrakom next week.
2: Ciao, narak, nimbirek.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.